ہدایتیں چاہیے میں ہوتی ہیں، تمہیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو آپ مہیلائیں سنبھل جائیے اور اچھا بولیے اور کم بولیے تاکہ لوگ آپ کی بات مانیں۔